www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă. Radio Play.

În sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragostea mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când, când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat glasul numele tău.

prima dragostea mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragostea mea. Da, astăzi e ziua ta, tu în inima mea te-ai născut din nou. Știu că într-o zi vei veni într-un șir de cocori

pregătite din pica le-a prăsușit. Ușurică sușurea cu badea când o-i juca, iată jocul a început și bătița m-a văzut. Vine badea către mine, eu stau jos când e rușine, că se uită babilișul, grăiesc ochii.

بستم داره شیگویم.

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova este pregătită să deschidă negocierile pe toate grupurile de capitole, iar Comisia Europeană și Consiliul European confirmă că suntem gata. Să nu lăsăm acest moment să treacă. Noi ne vom ține de cuvânt și vom duce mai departe această responsabilitate pentru cetățenii noștri, care merită pace, securitate și prosperitate acasă, în familia europeană. Mesajul a fost transmis ieri de președinta Maia Sandu în urma summitului UE Republica Moldova, care s-a desfășurat ieri la Bruxelles, în cadrul unei conferințe de presă susținută în comun cu președintele Consiliului European Antonio Costa și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Șefa statului a mulțumit pentru parteneriatul de durată dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Oficialul a prezentat și rezultatele obținute de țara noastră în domeniul drepturilor fundamentale. Astfel, Republica Moldova ocupă locul 31 în clasamentul libertății presei realizat de Reporteri fără frontiere, cel mai bun rezultat din regiunea noastră. De asemenea, anul trecut, țara a intrat în primele 10 țări la egalitatea de gen în clasamentul Forumului Economic Mondial. Cu referire la domeniul economic, Maia Sandu a afirmat că Uniunea Europeană este cel mai mare partener comercial al Republicii Moldova. Președinta Maia Sandu a evidențiat progresele înregistrate de Republica Moldova în sectorul energetic, subliniind că țara a reușit să elimine dependența de resursele energetice rusești în pofida provocărilor generate de criza energetică și de războiul din regiune. Meteorologii au emis cod galben de caniculă. Avertizarea este valabilă astăzi în zona centru și sud a țării. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu în zonele vizate, temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33 + +35 de grade Celsius. În acest context, autoritățile recomandă cetățenilor evitarea expunerii îndelungate la soare în orele amiezii, consumul suficient de apă, portarea hainelor lejere și deschise la culoare, precum și limitarea activităților fizice intense în aer liber. Un incendiu a izbucnit ieri într-un bloc de locuit de pe strada Melestiu 16/2 din municipiul Chișinău. Echipele de pompieri au acționat conform nivelului sporit de intervenție în număr de 76 de angajați și 19 autospeciale. Potrivit IGSU, pompierii au stabilit că focul a cuprins o mansardă de la etajul 9 al blocului de locuit. Echipele au fost antrenate pentru localizarea și lichidarea incendiului. De asemenea, pentru evitarea intoxicației cu produsele de ardere, salvatorii au evacuat locatarii, printre care se aflau și copii. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, viața acestora fiind în afara oricărui pericol. Angajații poliției au asigurat securizarea zonei, a comunicat IGSU. Echipele de medici de asemenea s-au aflat la fața locului, fiind pregătite să acorde asistență în caz de necesitate. Laboratorul experimental antiincendiar al IGSU va cerceta cauza producerii incendiului. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în centrul și nordul țării și cer noros în zona de sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 35 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Ai primit un mesaj că ai o amendă de achitat? Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci. MyIB.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig. Și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparație.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
7: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu Moldcell Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
8: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
11: Play. www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

0: sănătate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre. Pe strada Ismail, 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân, 32, bară 10.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
5: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
6: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
7: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
8: Skoda.
9: Mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: lasă-mă, iartă-mă, lasă-mă, iartă-mă. Nu te las, nu te iert, dorule.
1: Radio Play. Este ora 8.
2: Ascultă știrile orei la Radio Play.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Uniunea Europeană va debursa către țara noastră fonduri în valoare totală de 503 milioane de euro prin planul de creștere dacă țara noastră va realiza reformele asumate până la finalul acestui an. Totodată, UE pregătește un nou pachet de 150 de milioane de euro pentru anul 2026, destinat consolidării capacităților de securitate ale Republicii Moldova. Alte 11 milioane de euro vor fi alocate pentru consolidarea rezilienței împotriva atacurilor hibride, iar 17 milioane de euro vor fi investite în infrastructura de frontieră. Anunțul a fost făcut ieri de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen după cel de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova desfășurat ieri la Bruxelles. Președinta Comisiei Europene a menționat că până în prezent Republica Moldova a avansat în implementarea reformelor, fapt care a permis debursarea a 504 milioane de euro din planul de creștere al UE pentru Moldova. Ea a dat asigurări că alte 503 milioane de euro ar urma să fie debursate dacă țara noastră va implementa reformele asumate până la sfârșitul anului, bani care vor fi investiți în drumuri, poduri, noi oportunități pentru sistemul de sănătate și proiecte în beneficiul cetățenilor. Ursula von der Leyen a salutat deschiderea negocierilor cu Republica Moldova pe primul cluster valori fundamentale și a subliniat că decizia reprezintă o recunoaștere a hotărârii, curajului și eforturilor considerabile depuse de Republica Moldova. Potrivit ei, Moldova s-a dovedit extrem de rezilientă și hotărâtă, demonstrând astfel că aparține familiei europene. Republica Moldova înăsprește legislația privind fumatul și utilizarea produselor cu nicotină începând cu 24 iunie. Printre măsurile anunțate se numără extinderea listei spațiilor în care fumatul va fi interzis, precum terenurile de sport, plajele, stațiile de transport public și pasajele pietonale subterane. Noile reguli vizează atât țigaretele clasice, cât și țigările electronice și dispozitivele de încălzire a tutunului. De asemenea, fumatul va fi interzis pe scările blocurilor, în coridoare, în ascensoare și în alte spații comune ale clădirilor. Interdicția se aplică și pe balcoanele apartamentelor și ale căminelor, acolo unde fumul poate ajunge la vecini sau în spațiile comune. O altă noutate este introducerea unei distanțe minime de protecție în jurul clădirilor publice. Fumatul și utilizarea țigărilor electronice vor fi interzise pe o rază de 10 metri de la intrări, dar și în apropierea ferestrelor deschise sau a sistemelor de ventilație. Distanța va fi măsurată în linie dreaptă, indiferent de garduri, pereți sau alte obstacole, spun specialiștii în sănătate. În același timp, legea interzice complet vânzarea pliculețelor cu nicotină pentru uz oral, inclusiv acelor cu nicotină sintetică. În paralel, dispozitivele electronice vor trebui să respecte cerințe mai stricte de siguranță și etichetare, iar promovarea acestor produse va fi mai strict reglementată. Noile prevederi aduc și obligații clare pentru administratorii de spații publice și pentru angajatori. Aceștia vor trebui să afișeze semne de interzicere a fumatului și să se asigure că regulile sunt respectate, în caz contrar riscând sancțiuni. Pentru lipsa semnului de interzicere a fumatului, amenziile ajung până la 9.000 de lei pentru persoanele cu funcții de răspundere și până la 12.000 de lei pentru persoanele juridice cu posibilitatea suspendării activității. Dacă fumatul este permis sau tolerat în locuri interzise, sancțiunile se măresc și pot ajunge până la 15.000 de lei pentru companii și până la 12.000 de lei pentru persoane cu funcții de răspundere. Persoanele fizice care nu respectă interdicția riscă amenzi între 1750 și 2250 de lei sau muncă neremunerată în folosul comunității. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 27 de lei 94 de bani, cu 5 bani mai puține decât ieri. Motorina se ieftinește cu 21 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 25 de lei 65 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în centrul și nordul țării și cer noros în zona de sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 35 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Maria, cum îți merge afacerea?
9: Ei, merge.
8: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
9: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
8: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
10: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
9: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Cum se dăruie în raze soare, lună și stele, cum se împrăștie vântul, cum rodește pământul, cum se zbuciumă marea, cum îmbobocește floarea.

ești iubirea cea mare, dar și un semn de întrebare. Poate ați fi uitat de mine, fără a fi aflat vreodată că e cineva pe lume ce te adoră, te așteaptă.

0: doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
1: Škoda.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
7: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
8: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
10: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă. Mesaj de interes public.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
12: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

când ai să vii, te ating și un fragil contur se destramă în vânt și ești un nor

0: Radio Play. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova este pregătită să deschidă negocierile pe toate grupurile de capitole, iar Comisia Europeană și Consiliul European confirmă că suntem gata. Să nu lăsăm acest moment să treacă. Noi ne vom ține de cuvânt și vom duce mai departe această responsabilitate pentru cetățenii noștri, care merită pace, securitate și prosperitate acasă, în familia europeană. Mesajul a fost transmis ieri de președinta Maia Sandu în urma summitului UE Republica Moldova, care s-a desfășurat ieri la Bruxelles, în cadrul unei conferințe de presă susținută în comun cu președintele Consiliului European Antonio Costa și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Șefa statului a mulțumit pentru parteneriatul de durată dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Oficialul a prezentat și rezultatele obținute de țara noastră în domeniul drepturilor fundamentale. Astfel, Republica Moldova ocupă locul 31 în clasamentul libertății presei realizat de Reporteri fără frontiere, cel mai bun rezultat din regiunea noastră. De asemenea, anul trecut, țara a intrat în primele 10 țări la egalitatea de gen în clasamentul Forumului Economic Mondial. Cu referire la domeniul economic, Maia Sandu a afirmat că Uniunea Europeană este cel mai mare partener comercial al Republicii Moldova. Președinta Maia Sandu a evidențiat progresele înregistrate de Republica Moldova în sectorul energetic, subliniind că țara a reușit să elimine dependența de resursele energetice rusești în pofida provocărilor generate de criza energetică și de războiul din regiune. Meteorologii au emis cod galben de caniculă. Avertizarea este valabilă astăzi în zona centru și sud a țării. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu în zonele vizate, temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33, +35 de grade Celsius. În acest context, autoritățile recomandă cetățenilor evitarea expunerii îndelungate la soare în orele amiezii, consumul suficient de apă, portarea hainelor lejere și deschise la culoare, precum și limitarea activităților fizice intense în aer liber. Un incendiu a izbucnit ieri într-un bloc de locuit de pe strada Melestiu 16/2 din municipiul Chișinău. Echipele de pompieri au acționat conform nivelului sporit de intervenție în număr de 76 de angajați și 19 autospeciale. Potrivit IGSU, pompierii au stabilit că focul a cuprins o mansardă de la etajul 9 al blocului de locuit. Echipele au fost antrenate pentru localizarea și lichidarea incendiului. De asemenea, pentru evitarea intoxicației cu produsele de ardere, salvatorii au evacuat locatarii, printre care se aflau și copii. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, viața acestora fiind în afara oricărui pericol. Angajații poliției au asigurat securizarea zonei, a comunicat IGSU. Echipele de medici de asemenea s-au aflat la fața locului, fiind pregătite să acorde asistență în caz de necesitate. Laboratorul experimental antiincendiar al IGSU va cerceta cauza producerii incendiului. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în centrul și nordul țării și cer noros în zona de sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 35 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: sănătate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
2: Skoda.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
7: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
8: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre semințele de dovleac. Semințele de dovleac sunt cunoscute pentru efectele lor antiinflamatorii. Într-un studiu s-a dovedit

grame de zinc pe zi pentru o femeie adultă. În jur de 250 de grame de semințe de dovleac conțin 6,59 de miligrame și aproape ating doza zilnică recomandată. Semințele de dovleac sunt bogate în antioxidanți, conțin vitamina E și o serie de alte minerale. Acestea conțin o sursă importantă de triptofan, un aminoacid pe care corpul tău îl transformă în serotonină, care mai apoi este transformată în melatonină, cunoscută drept hormonul somnului. Semințele de dovleac sunt bogate în potasiu. Acesta ajută în contracția mușchilor, mențin presiunea în sânge la cote normale, reduce riscul pietrelor la rinichi, etc. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Europe. Kilimanjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Kili.md.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
8: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

0: Radio Play. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Uniunea Europeană va debursa către țara noastră fonduri în valoare totală de 503 milioane de euro prin planul de creștere dacă țara noastră va realiza reformele asumate până la finalul acestui an. Totodată, UE pregătește un nou pachet de 150 de milioane de euro pentru anul 2026, destinat consolidării capacităților de securitate ale Republicii Moldova. Alte 11 milioane de euro vor fi alocate pentru consolidarea rezilienței împotriva atacurilor hibride, iar 17 milioane de euro vor fi investite în infrastructura de frontieră. Anunțul a fost făcut ieri de președintea Comisiei Europene Ursula von der Leyen după cel de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova desfășurat ieri la Bruxelles. Președinta Comisiei Europene a menționat că până în prezent Republica Moldova a avansat în implementarea reformelor, fapt care a permis debursarea a 504 milioane de euro din planul de creștere al UE pentru Moldova. Ea a dat asigurări că alte 503 milioane de euro ar urma să fie debursate dacă țara noastră va implementa reformele asumate până la sfârșitul anului, bani care vor fi investiți în drumuri, poduri, noi oportunități pentru sistemul de sănătate și proiecte în beneficiul cetățenilor. Ursula von der Leyen a salutat deschiderea negocierilor cu Republica Moldova pe primul cluster valori fundamentale și a subliniat că decizia reprezintă o recunoaștere a hotărârii, curajului și eforturilor considerabile depuse de Republica Moldova. Potrivit ei, Moldova s-a dovedit extrem de rezilientă și hotărâtă, demonstrând astfel că aparține familiei europene. Republica Moldova înăsprește legislația privind fumatul și utilizarea produselor cu nicotină începând cu 24 iunie. Printre măsurile anunțate se numără extinderea listei spațiilor în care fumatul va fi interzis, precum terenurile de sport, plajele, stațiile de transport public și pasajele pietonale subterane. Noile reguli vizează atât țigaretele clasice, cât și țigările electronice și dispozitivele de încălzire a tutunului. De asemenea, fumatul va fi interzis pe scările blocurilor, în coridoare, în ascensoare și în alte spații comune ale clădirilor. Interdicția se aplică și pe balcoanele apartamentelor și ale căminelor, acolo unde fumul poate ajunge la vecini sau în spațiile comune. O altă noutate este introducerea unei distanțe minime de protecție în jurul clădirilor publice. Fumatul și utilizarea țigărilor electronice vor fi interzise pe o rază de 10 metri de la intrări, dar și în apropierea ferestrelor deschise sau a sistemelor de ventilație. Distanța va fi măsurată în linie dreaptă, indiferent de garduri, pereți sau alte obstacole, spun specialiștii în sănătate. În același timp, legea interzice complet vânzarea pliculețelor cu nicotină pentru uz oral, inclusiv acelor cu nicotină sintetică. În paralel, dispozitivele electronice vor trebui să respecte cerințe mai stricte de siguranță și etichetare, iar promovarea acestor produse va fi mai strict reglementată. Noile prevederi aduc și obligații clare pentru administratorii de spații publice și pentru angajatori. Aceștia vor trebui să afișeze semne de interzicere a fumatului și să se asigure că regulile sunt respectate, în caz contrar riscând sancțiuni. Pentru lipsa semnului de interzicere a fumatului, amenziile ajung până la 9.000 de lei pentru persoanele cu funcții de răspundere și până la 12.000 de lei pentru persoanele juridice cu posibilitatea suspendării activității. Dacă fumatul este permis sau tolerat în locuri interzise, sancțiunile se măresc și pot ajunge până la 15.000 de lei pentru companii și până la 12.000 de lei pentru persoane cu funcții de răspundere. Persoanele fizice care nu respectă interdicția riscă amenzi între 1750 și 2250 de lei sau muncă neremunerată în folosul comunității. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 27 de lei 94 de bani, cu 5 bani mai puțin decât ieri. Motorina se ieftinește cu 21 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 25 de lei 65 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în centrul și nordul țării și cer noros în zona de sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 35 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

pățește lacătul din ușă. Iar printr-o ienenici și-o cărărușă, la cuibul părintesc atât de drag, e rece soba și de reț

0: calitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
4: De 25 de ani, economisești zilnic cu Linela. Iar pentru tine am pregătit un coș plin de surprize. Până pe 17 iunie, la Linela poți cumpăra latii înghețată Plombir în sortiment divers la doar 9,90 lei și domnița zahăr alb la doar 16,90 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Noroc cu mătru!
7: Noroc!
6: Dar de unde vii așa fericit?
7: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
6: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
7: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
6: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
7: Hai, scrie 067-53-77-77.
6: Cum ai zis că se numește compania?
7: Bursamuncii.md. 067-53-77-77. 77.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
9: Play. Dulce Play, unde de rai.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 30 iunie. Iutam, gambe de pui condimentate la doar 59,95 per kilogram. Sandra, înghețată adagio, sortiment divers, 550 de grame la doar 44,95. Domnița, zahăr, 5 kg la doar 81,95. Chip Market, doar prețuri mici.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Avem obligația de a ne apăra și păstra suveranitatea, independența și pacea. Acest lucru îl facem prin procesul de integrare europeană. Doar în Uniunea Europeană ne vom putea simți în siguranță și ne vom consolida democrația. Mesajul a fost transmis astăzi de președinta Maia Sandu cu ocazia marcării Zilei Suveranității. Șefa statului a menționat că acum 36 de ani moldovenii au luptat pentru suveranitate și pentru drepturile de a-și decide singuri soarta. Președinta Maia Sandu a făcut apel la unitate în realizarea obiectivului strategic al Republicii Moldova, aderarea la Uniunea Europeană. Republica Moldova marchează astăzi Ziua Suveranității. Pe 23 iunie 1990, deputații Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești au adoptat Declarația de Suveranitate, document care a deschis calea spre independență, democrație și stat de drept. Cabinetul propus de premierul desemnat Adrian Veșteanu a reușit să obțină votul de investire în Parlamentul României după ce a întrunit doar 189 de voturi pentru, insuficiente pentru a prelua conducerea executivului. Potrivit rezultatelor votului din plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, 189 de parlamentari au susținut noul guvern, în timp ce 23 au votat împotrivă. La ședință au fost declarați prezenți 287 de deputați și senatori. Pentru a fi investit, Cabinetul avea nevoie de majoritatea absolută a parlamentarilor, respectiv de cel puțin 233 de voturi favorabile, reprezentând jumătate plus 1 din numărul total al membrilor Parlamentului și nu doar din numărul celor prezenți în sală. Premierul desemnat Adrian Veștea a afirmat luni seară că a tratat cu responsabilitate formarea guvernului, punctând că a venit în acest proiect cu bune intenții, răspunzând unei provocări. Președintele AUR George Simion a anunțat în plenul reunit al Parlamentului la investirea Cabinetului Veștea că AUR nu trădează, iar toți cei din sală care nu sunt trădători vor părăsi încăperea. Parlamentarii UDMR au părăsit sala în momentul votului din plenul reunit cu privire la investirea guvernului lui Adrian Veștea, a declarat luni seara liderul formațiunii Kelemen Hunor. Cabinetul Veștea nu a fost susținut de parlamentarii din Partidul Național Liberal. Sorin Grindeanu a declarat luni seara după votul pentru investirea guvernului Veștea că PSD a înțeles responsabilitatea acestui moment și că toți colegii săi au fost prezenți. Liderul social-democrat i-a criticat pe cei care au lipsit din sală. Respingerea guvernului deschide o nouă etapă a procedurii constituționale de formare a executivului. În aceste condiții, președintele României, Nicușor Dan, este obligat să convoace din nou partidele și formațiunile politice reprezentate în Parlament la Palatul Cotroceni pentru o nouă rundă de consultări. Scopul discuțiilor va fi identificarea unei formule politice capabile să asigure o majoritate parlamentară și să susțină un nou executiv. În urma consultărilor, șeful statului va desemna prin decret un nou candidat pentru funcția de prim-ministru. Conform procedurilor constituționale, persoana desemnată poate fi un candidat nou sau, teoretic, chiar premierul respins anterior, în cazul în care negocierile politice conduc la formarea unei noi majorități parlamentare. După publicarea decretului de desemnare în Monitorul Oficial, noul premier desemnat va avea la dispoziție 10 zile pentru a-și forma echipa guvernamentală și pentru a elabora programul de guvernare. Leul moldovenesc se apreciază astăzi față de euro și dolar, potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei. Astfel, euro se ieftinește cu 4 bani și costă 20 de lei și 17 bani. Dolarul american pierde 3 bani și are o valoare de 17 lei și 60 de bani. Leul românesc își menține cotația de 3 lei și 85 de bani. Și pentru hrivna ucraineană, BNM a stabilit un preț neschimbat de 39 de bani. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în centrul și nordul țării și cer noros în zona de sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 35 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md. 079-50-20-10.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: să mai deschizi televizorul fără să-ți sară în urechi niște perle? Și culmea, uneori te gândești că poate nu e cum știai tu. De fapt, s-a mai întâmplat să aflu că greșesc. Motiv pentru care am fugit la o sursă de încredere atunci când am auzit de sălăți și sălături. Dar stați liniștiți, am verificat. Dicționarul arată ceea ce știați și până acum. Salate. Salată înseamnă plantă legumicolă ierbacee din familia compozeilor, cu frunze mari și rotunde, comestibile. Sau preparat culinar făcut din anumite legume fierte sau crude, cu adaos de oțet, zeamă de lămâie și unt de lemn, care se servește ca aperitiv sau ca garnitură. Așadar, facem salate și nu sălături. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. Rămâneți cu noi!
1: Limba este arhiva istoriei. Ralph Waldo Emerson.

0: aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Examenul național de calificare în baza testelor unice este susținut astăzi de peste 1800 de elevi din 24 de colegii și centre de excelență din Republica Moldova. Evaluarea are loc în 17 centre externe de examen din întreaga țară, după un model similar celui aplicat la examenul de bacalaureat. Candidații susțin proba pentru 8 programe de formare profesională, contabilitate, planificarea și administrarea afacerilor, turism, merceologie, învățământ primar, finanțe și bănci, jurisprudență, calificarea grefier și educație timpurie, calificarea educator. Spre deosebire de modelul tradițional, examenele nu sunt organizate în instituțiile unde învață elevii. Probele se desfășoară în centre externe monitorizate video, iar lucrările sunt evaluate centralizat la Chișinău de comisii republicane de specialitate. Autoritățile din domeniul educației susțin că această metodă contribuie la asigurarea unor condiții egale pentru toți candidații și la o evaluare obiectivă a competențelor profesionale dobândite pe parcurs studiilor. Centrele de examen sunt organizate în Chișinău, Bălți, Briceni, Cahul, Dăndușeni, Drochia, Edineț, Hâncești, Orhei, Râșcani, Soroca, Ungheni și UTA Găgăuzia. Drumul european este alegerea suverană a Republicii Moldova. Uniunea Europeană este o comunitate a statelor suverane, iar noi vrem să facem parte din ea tocmai pentru că ne dorim o țară mai puternică, mai sigură și mai prosperă. Mesajul a fost transmis astăzi de prim-ministrul Alexandru Munteanu cu ocazia marcării Zilei Suveranității. Oficialul a subliniat că astăzi cetățenii Republicii Moldova sărbătoresc dreptul de a decide singuri viitorul acestei țări. Premierul a accentuat că drumul european este alegerea suverană a poporului Republicii Moldova. Republica Moldova marchează astăzi Ziua Suveranității. Pe 23 iunie 1990, deputații Sovietului Suprem ale Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești au adoptat Declarația de Suveranitate, document care a deschis calea spre independență, democrație și statul de drept. Serviciul Vamal anunță că în zona postului Otaci astăzi se desfășoară lucrării planificate de reparație a carosabilului până la ora 15:00. În acest context, călătorii sunt îndemnați să opteze pentru punctele de trecere aflate în proximitate. Potrivit autorității Vamale, activitatea postului nu este sistată, însă pentru evitarea timpilor suplimentare de așteptare și pentru a permite desfășurarea cât mai operativă a lucrărilor planificate, participanților la traficul transfrontalier li se recomandă să utilizeze după posibilitate posturile vamale de frontieră Unguri-Bronița sau Ocmița-Sochirene. Pentru informații actualizate privind activitatea posturilor vamale de frontieră, precum și pentru consultanță în domeniul vamal, persoanele pot contacta Centrul Unic de Apel al Serviciului Vamal la numărul 022784. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în centrul și nordul țării și cer noros în zona de sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 35 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Atunci când cuvintele eșuează, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.

0: te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci. MyIB.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre. Pe strada Ismail, 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân, 32, bară 10.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99. Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Autorul alertelor false cu bombă de la aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău a fost reținut și arestat preventiv. Bănuitul ar fi comunicat intenționat informații false despre existența unui pericol iminent în incinta aeroportului, inclusiv despre presupusa amplasare a unor dispozitive explozive și despre intenția de a provoca o explozie care ar fi pus în pericol viața și securitatea călătorilor. Potrivit Poliției de Frontieră, verificările efectuate de echipele specializate au demonstrat că informațiile transmise nu se confirmă. În urma controlului minuțios al terminalului și al zonelor vizate, nu au fost depistate obiecte explozive, iar pentru pasageri și personal nu a existat niciun pericol. În baza probelor acumulate, procurorul de caz a solicitat aplicarea măsurii preventive, iar prin încheierea judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, pe numele suspectului a fost emis un mandat de arest preventiv pentru 30 de zile, acesta fiind transferat într-un penitenciar de tip închis. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului. Poliția de frontieră reamintește că transmiterea informațiilor false privind acte de terorism, explozii sau alte situații menite să provoace panică și să determine mobilizarea nejustificată a forțelor de intervenție constituie infracțiune și se sancționează conform legislației. Polițiștii din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică desfășoară în întreaga țară operațiunea Girofar. Măsura are drept scop sporirea disciplinei în trafic și prevenirea accidentelor rutiere. Pe durata acțiunii, echipajele de patrulare vor intensifica monitorizarea traficului rutier și vor verifica respectarea obligației de a acorda prioritate vehiculelor cu regim de circulație prioritară aflate în misiune. În acest context, polițiștii reamintesc șoferilor că la apropierea unui vehicul care are în funcțiune semnalele luminoase sau sonore speciale sunt obligați să îi acorde prioritate și să îi faciliteze deplasarea în siguranță. Operațiunea Girofar se desfășoară în perioada 23-26 iunie curent. Președintele Parlamentului Igor Grosu și-a început vizita oficială în Republica Cehă, în orașul Telci, unde a fost întâmpinat de președintele Senatului Ceh Miloš Vystrčil. Localitatea are o semnificație aparte pentru oficialul ceh, aici începându-și cariera politică în funcția de primar. Împreună cu primarul orașului Telci, Vladimir Bârtnic, cei doi oficiali au discutat despre modernizarea localităților și reformele implementate, inclusiv cele din domeniul administrației publice locale. În prima zi a vizitei, Igor Grosu s-a deplasat și în orașul Tabor, unde a fost întâlnit de primarul Știepan Pavlik. Președintele Parlamentului a vizitat atelierul artistului plastic moldovean Teodor Buzu, personalitate recunoscută pe plan internațional și laureat al numeroaselor distincții, inclusiv al titlului Maestru în Artă, conferit de președintele Republicii Moldova. Teodor Buzu este membru al Asociației Artiștilor Plastici din Bohemia de Sud și al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova. La finalul zilei, Igor Grosu a participat la prezentarea filmului Repera din Moldova, realizat de regizorul ceh Petr Voldan. Cu această ocazie, i-a înmânat o diplomă de recunoștință din partea Parlamentului Republicii Moldova. Filmul este alcătuit din 13 episoade și este difuzat și de televiziunea publică din Cehia. Programul celei de-a doua zile a vizitei include mai multe întrevederi cu oficialii cehi. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în centrul și nordul țării și cer noros în zona de sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 35 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
1: Škoda.
2: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revistă.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

0: Plaiul este unul, mama una este. Publicitate.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ce bine e să stai în casă la cald, când afară e frig, și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
6: Noroc cu mătru!
7: Noroc!
6: Dar de unde vii așa fericit?
7: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
6: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
7: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
6: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
7: Hai, scrie 067-53-77-77.
6: Cum ai zis că se numește compania?
7: Bursamuncii.md. 067-53-77-77. 77.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Colectăm cireș și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

Radio Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună ziua, dragilor, și bine v-am găsit la ora cu dedicații muzicale. Veronica Soroceanu sunt și vă invit să petrecem împreună două ore frumoase, pline de muzică, emoții și mesaje venite din inimă pentru inimă. Dacă aveți pe cineva drag, căruia vreți să-i transmiteți un gând bun, o felicitare și o dedicație specială, vă aștept aici cu mesaje și cu apeluri la 0903 7 2 9. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua, Radio Prai!
0: Bună ziua!
1: Prin intermediul emisiunii dumneavoastră, dorim să felicităm o domniță care se numește Anastasie Căslaru din Bălți. Astăzi sărbătorește ziua de naștere. Noi dorim mult sănătate, bucurie în viață, să învețe bine, să fie un om de folos ca părinții să se bucure de ea. Felicitare vine din partea bunicii Galina, părinților Ruslan și Alina și a surorilor Pelageia și Siana. Și dorim cânticul de Tatiana Martin, Trei Surioare. Vă mulțumim frumos că ne-ați ascultat și vă zicem la revedere.
0: O zi frumoasă și sărbătoare frumoasă și multă sănătate.
1: Mulțumim frumos și dumneavoastră.
0: Numai bine, mulțumim. La revedere. Continuăm cu câteva mesaje proaspăt venite. Bună ziua, plăieșilor! Vreau prin intermediul dumneavoastră să-mi felicit ginerele Ivanski Petru. Îi dorim multă sănătate, bucurie și tot binele din lume alături de familia lui frumoasă. La felicitare se alătură socrii și cumnata și nașii de cununie și am dorit melodia Noi avem un ginere mintos. Vă mulțumim frumos, o zi bună! Valentina ne scrie, la mulți ani ginerelui și multă sănătate!

Bună ziua, ne scrie Ion Secară. Dorim, prin intermediul dumneavoastră, să-l felicităm cu ziua de naștere pe cel mai scump bunel și străbunel din lume, Baciu Petru, din satul Topala. Îi dedicăm următorul mesaj. Îți mulțumim că ai fost mereu un om al răbdării, al poveștilor spuse cu liniște și al vorbelor care ne-au ajutat să creștem. Astăzi îți dorim sănătate, liniște, în suflet și bucurii simple, iar fiecare zi să-ți fie senină. La mulți ani cu sănătate! Mesajul vine din partea nepoților din Portugalia. Dorim o piesă de Rodica Buchner, Rugă pentru părinți. Mulțumesc frumos și o zi plăcută tuturor!

ziua Radio Play. Felicitarea vine din municipiul Bălți pentru o doamnă deosebită, Viorica Breahnă, scurtă și călduroasă. La aniversarea a 65 de ani, îți dorim o zi la fel de minunată ca sufletul tău. Îți mulțumim, dragă soție și mamă, pentru tot ce faci pentru noi și pentru zâmbetul pe care ne-l pui pe chip în fiecare zi. Sănătatea, fericirea și pacea să te însoțească mereu. La mulți ani îți dorim, felicitarea vine din partea soțului Mihail Breahnă, feciorii Vasile și familia, Vadim cu familia, nepoții Camelia, Adam, Eva, Vladislava. Vă rog să includeți melodia din repertoriul artistului Igor Cuciuc, astăzi este ziua mea. Mulțumesc frumos, mesaj semnat de Viorica Breahnă. Cu mare drag va fi această melodie în ora cu dedicații. La mulți ani și multă sănătate!

0: Emoție și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a Companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Cancea. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 30 iunie. Iutam gambe de pui condimentate la doar 59,95 per kilogram. Sandra înghețată adagio, sortiment divers, 550 de grame la doar 44,95. Domnița, zahăr, 5 kg la doar 81,95. Chip Market, doar prețuri mici.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
6: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
7: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Avem ginere mintios. A răsunat această melodie la solicitarea domniilor voastre să vă fie sănătoși ginerii și să aibă grijă de norori, de soții. Continuăm această oră, dragilor, cu muzică frumoasă aici la Play și cu melodii alese și cu gânduri frumoase de felicitare. Am câteva mesaje în așteptare. Unul vine din partea doamnei Tamara Dolap, care este ascultătoare fidelă și o îmbrățișez de aici din studioul Radio Play. Bună ziua și azi, dragă Veronica. Uite, azi eu vreau să-mi cântați și mie cântecul cu drag de părinții mei în interpretarea cântăreței Veronica Suruceanu. Voi asculta cu cea mai mare plăcere. Vă mulțumesc frumos pentru tot ce faceți pentru ascultătorii de la Radio Play și pentru munca care o depuneți. O zi bună și liniștită să aveți, cu drag și respect, Tamara Dolap. Vă mulțumesc din suflet, stimată doamnă, că sunteți mereu aproape de noi, aproape sufletește, și vă îndemnăm să o faceți în continuare, să rămâneți atât de fidelă și scumpă ne sunteți. Mulțumim, această melodie deja am programat-o, rămâneți în continuare aproape. Salutare, plăieșilor! O altă zi cu voi! Sunteți deosebiți, ne scrie doamna Nina. Respect și aprecieri, vă iubim foarte mult. Vă rog să difuzați melodia Hora Moldovenilor, interpretată de Vitalie Dani, pentru scumpa noastră Tamara Salariu, care ieri și-a sărbătorit ziua de naștere. Mulți ani binecuvântați, cu sănătate multă, bucurii de la copii și nepoți, reușite și trăiri frumoase. Îmbrățișări multe pentru toți. Mulțumesc anticipat, ne scrie doamna Nina. Cu mare drag, stimată doamnă, deja am programat și această melodie. 0903 de 729, avem pe cineva la telefon. Bună ziua! Alo! Bună ziua! E cineva pe fir? Sunteți aici? Haideți, mai încercăm o dată. Vă rog să veniți în continuare cu mesaje frumoase, cu gânduri pentru cei dragi. Aveți frumosul prilej. Uite, timp de 2 ore până la 16 suntem aici împreună și, ziceam mai devreme, de multe ori, de fapt, Radio Play este puntea care transmite emoția, gândul frumos, melodia aleasă tuturor celor care, pe care iubiți. Avem pe cineva pe fir. Bună ziua! Alo?
1: Alo?
0: Da, bună ziua!
1: Alo?
0: Alo, eu vă aud. Dumneavoastră mă auziți?
1: Da, e ca o comandă.
0: Așa,
1: vă ascult. Vreau să ascult cântecul de Irina Logir, Bătrânii supărați.
0: În azil uitați.
1: În azil uitați. Vă mulțumesc mult, sănătate.
0: Sănătate și dumneavoastră și numai bine. La revedere. Vă aștept în continuare cu mesaje pe pagina noastră de Facebook, Radio Play, și pe pagina noastră de Telegram, Radio Play Dedicații. La fel, ne puteți suna aici și la numărul de telefon 0903 de 729, pentru a transmite un gând bun, un mesaj frumos sau o salutare pentru cineva drag din viața domniilor voastre. Rămâneți în continuare aproape, Veronica Suruceanu vine cu drag de părinții mei, aceeași eu fidelă ascultătorilor și de la pupitru, dar și cu cântecul. Vă mulțumesc că sunteți aproape, continuăm ora noastră cu dedicații.

0: Continuăm această oră cu aceleași gânduri bune și melodii frumoase. Bună ziua, dragă echipă Radio Play! Prin intermediul dumneavoastră, din partea familiei, soția, copiii, ginerii și nepoții, îi spunem la mulți ani lui Tăticu, Andrei Ursachi, din satul Scumpia, Raionul Fălești. Cu ocazia zilei de naștere, dorim sănătate, ani binecuvântați, liniștiți și împliniți. Să fii sănătos alături de noi mulți ani înainte. Vă rugăm cântecul Tată la mulți ani de Dorin Breahnă. Mulțumim, o zi bună, ne scrie Viorica, o zi frumoasă și la mulți ani tatălui. Bună ziua, dragă Veronica! Zilele acestea mi-am sărbătorit ziua de naștere. Astăzi, muncind, vă ascult cu mare drag, ne scrie Victoria Vizitiu. Doresc să ascult piesa dumitale cu dor mamă mai crescut. Vă mulțumesc și vă îmbrățișez virtual. La mulți ani, la mulți ani, dragă Victoria! Mulți ani frumoși, binecuvântați și realizări mărețe și frumoase! Multă sănătate și belșug în toate! Mulțumesc din suflet! Mă bucură foarte mult că melodiile mele sunt solicitate zilnic aici la Radio Play. O satisfacție și o plăcere sufletească enormă. Încă o dată la mulți ani și sărbătoare frumoasă! Doamna Eugenia ne scrie: bună ziua, Veronica, vă rog să includeți pe post melodia de Laurențiu Popescu, Dor de casă. Neapărat va răsuna și această melodie. Multă sănătate! Este numărul nostru pentru mesaje și gânduri frumoase aici în direct. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua! Alo, bună ziua!
1: Alo?
0: Da, bună ziua!
1: Bună ziua, fetelor!
0: Așa.
1: Vreau să spun de Irina Login, doi ochi au plâns pe cruce.
0: Cu mare drag!
1: Vă mulțumesc mult! Sănătate!
0: Sănătate și dumneavoastră, numai bine!

Bună ziua, frumoșilor! Dragă Veronica, astăzi este despre tine, când ai intrat prima dată la noi în casă. Să știi că s-au simțit emoțiile, dar ușor, ușor, acum pot să zic că chiar faci parte din familia noastră mare Play. Mulțumesc din suflet, domnul Gelu! Ești o fată cu bun simț, cu cei 7 anișori de acasă și asta datorită părinților tăi cu suflet mare și iubitoare de Dumnezeu. Eu îți urez multă sănătate și bunul Dumnezeu mereu să te ocrotească alături de familia ta frumoasă și aș dori să răspune special pentru tine, fata de la radio. Vă cuprind cu drag întreaga familie, Gelu din Vaslui. Wow, câtă emoție, uite, câtă emoție în fiecare cuvânt. Vă mulțumesc pentru înțelepciunea din spatele fiecărui cuvânt. Vă mulțumesc pentru că sunteți mereu conectați cu noi și vă mulțumesc pentru gânduri bune. Multă sănătate, să vă ocrotească bunul Dumnezeu, spor la muncă să aveți și vă îmbrățișez și eu. Poate odată vine acea zi când ne vom cunoaște aici cumva la Play, toți împreună, toată familia. Mulțumim, mulțumim, domnul Gelu. De fapt, eu sunt din ianuarie cumva aici. Țin minte că prima zi de emisie a fost în data de 19 ianuarie, când era Sfânta Sărbătoare Ioan Botezătorul și am venit aici și am făcut prima emisie împreună cu Ștefan, cu colegul meu, fapt pentru care îi mulțumesc. Așa, pentru primirea caldă. Și de atunci, da, am rămas aici prezentă și sunt zilnic în casele domniilor voastre. Mulțumesc pentru asta!

0: și mai aproape. Kilimanjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Kili.md. 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Cancea. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 15.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Casa Națională de Asigurări Sociale CNAS a finanțat indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și indemnizațiile adresate familiilor cu copii. Plata are o valoare totală de peste 67 de milioane de lei. Potrivit CNAS, este vorba de indemnizațiile unice la naștere, cele pentru creșterea și îngrijirea copilului, pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiile paternale de maternitate și cele pentru incapacitate temporară de muncă. Beneficiarii pot ridica banii după ce plățile sunt procesate prin serviciul guvernamental MPI. La fel, instituția reamintește cetățenilor că banii pot fi ridicați prin două modalități. Astfel, trebuie să deschideți un card bancar social sau să asociați orice cont bancar existent cu prestațiile sociale prin aplicația Evo și să primiți banii în orice colț al lumii. Totodată, puteți să ridicați banii în orice oficiu poștal din Republica Moldova. Beneficiarii care aleg să primească prestațiile la oficiul poștal trebuie să ridice banii în termen de 3 luni. Dacă banii nu sunt ridicați în această perioadă, plata va fi stopată. Pentru reluarea acesteia, persoanele trebuie să se adreseze la Casa Teritorială de Asigurări Sociale de la locul de domiciliu cu buletinul de identitate și să depună o cerere. Pentru informații suplimentare, beneficiarii pot suna la centrul de apel al CNAS la numărul de telefon 022 257 777. Fermierii vor beneficia de noi oportunități de finanțare prevăzute în programul strategic al politicii agricole 2026-2030, care a intrat în vigoare. Astfel, în 2026 vor fi lansate intervenții dedicate sectorului vegetal și zootehnic, precum și măsuri de sprijin pentru irigații, agricultura ecologică, tinerii fermieri și fermele de familie. Noile oportunități de finanțare disponibile pentru fermieri vor fi explicate potențialilor beneficiari în cadrul unei campanii de informare desfășurată de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, sub egida Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, începând cu data de 8 iulie curent. Aceasta va include sesiuni informative în teritoriu pentru prezentarea condițiilor și mecanismelor necesare a sprijinului financiar. Totodată, în perioada următoare, AIPA va publica pe pagina oficială informații privind condițiile de eligibilitate, ghidurile solicitantului, formularele de cerere, documentele necesare și termenele de depunere aferente fiecărei intervenții. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 27 de lei 81 de bani cu 13 bani mai puțin decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 33 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 25 de lei 32 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și nordul țării și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
1: Dragi radioascultători, timpul trece foarte repede, mai e cu seamă atunci când este însoțit cu muzică bună. Am intrat în a doua parte a emisiunii și mă bucur din suflet că sunteți alături de mine. Mai avem multe melodii frumoase, dedicații speciale și surprize muzicale pregătite pentru voi. Veronica Soroceanu sunt și continuăm. Rămâneți pe frecvența Play-ului! Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
2: Bună ziua! Doamna Veronica!
1: Da?
2: Am o rugăminte de voastră.
1: Vă ascult!
2: Vreau să ascult cântecul lui Nețisu Pietru. Nu știu cum se cheamă cântecul, că de una să ne-ați recomandat. Și a lăsat două cuvinte. Au mâncat așa la stapte.
1: Așa.
2: Vă rog frumos!
1: Bine, cu mare drag. O zi frumoasă. Bună ziua, plăieșilor! În primul rând vreau să vă spun că aplicația Radio Play funcționează perfect. Iar dacă tot v-am deranjat, aș dori o melodie pentru vecinul meu, Negru Gheorghe, vecinul bun interpretat de surorile Osoianu și Marin Ganciu. Îi dorim multă sănătate și însănătoșire grabnică, stimă și respect pentru toți ascultătorii, Ilie din Suceava. Să știți că nu ne-ați deranjat deloc. Dimpotrivă, vă așteptăm mereu cu gânduri frumoase pentru vecini, pentru cumetri, pentru frați, pentru surori, pentru părinți. Să fiți sănătoși și de fiecare dată sunteți așteptați. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua! Alo! Da, bună
3: alo,
1: ziua! Bună!
3: Voiam să vă rog să transmit un mesaj pentru familia Roman, pentru că este o sărbătoare dublă.
1: Așa. Vă ascultăm.
3: Da, sora mea face 55 de ani, iar nepoțelul Nicușor e sărbătorit asta și vreau să-i urez la mulți ani și să-l îmbrățișăm cu toate rudele, pentru că este un copil minunat, o persoană matură, deja responsabilă. E cel mai cuminte și cel mai brav copil pe care poate să și-l dorească o mamă și moșii și mătușile și cei verișori îl îmbrățișează cu drag. Piesa pe care ar fi onorat să o asculte ar fi Fiu de Dac și de Zeiță, de Lupii lui Calace.
1: Cu mare drag! O zi frumoasă și numai bine! La revedere!

0: 0900 3272. Mai avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Aș vrea să fac o dedicație pentru părinții mei. Astăzi este un an de zile de când nu mai sunt în viață și ei erau mereu cu Radio Play.
0: Așa.
1: Aș vrea când cu lungă drumul la pădure, dacă se poate. Genadi, părinții Fălești.
0: Cu mare drag să-i odihnească bunul Dumnezeu. Multă sănătate și putere vă doresc.
1: Sănătate.
0: Numai bine. La revedere.
1: La revedere.

0: Publicitate. 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezato, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilcea, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Canja. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Suntem la ora cu dedicații, dragilor, și continuăm cu aceeași energie frumoasă și cu gânduri de felicitare pentru cei dragi. Bună ziua, Radio Play! Vreau să felicităm pe gemenii Victor și Victoria Vasilică din satul Susleni, raionul Orhei, cu împlinirea vârstei de 10 ani. Le dorim sănătate, fericire, bucurie și succese mari la școală. Felicitarea vine din partea părinților și surorilor Adelina și Maria și dorim piesa de Adrian Ursu și Betty și Guz de ziua ta. Deja am programat această melodie. La mulți ani și copilărie frumoasă! Le dorim și noi! (0900) 3729 este numărul de telefon pentru dedicații. Bună ziua! Alo, bună ziua!
1: Alo!
0: Da, vă ascult!
1: Radio Play!
0: Radio Play!
1: Vă rog frumos, cu toate de radio, să ne salți banuca. Anii noi, raionul anii noi. Să vă doresc așa un cântec. Dă-i cu sapă, dă-i cu sapă, de Anatol Dumitraș.
0: Așa, neapărat va fi această melodie. Sunteți la muncă, în câmp, afară, în grădină, probabil prășiți. Spor la muncă, vă dorim și o zi frumoasă.
1: De Anatol Dumitraș, el cât dă cu sapă.
0: Comandă.
1: Eu nu m-am stat panfărit, o să ia ca m-am mirs cu ceva nebun.
0: Așa, bine, numai bine, tu
1: da,
0: mai bine
1: să fie. Da, avem mirtoare, avem ce zi.
0: Spor la muncă, spor la muncă vă doresc, numai bine, sănătate.
1: Poate, vă rog frumos.
0: Cu mare drag va fi melodia, da, numai bine, da. La revedere. Vă aștept în continuare cu mesaje, vă aștept până la 16, mai avem timp împreună, suntem practic la jumătatea orei, puteți să ne scrieți în continuare pe pagina noastră de Facebook, Radio Play, sau pe pagina noastră de Telegram, Radio Play Dedicații. Fie puteți suna în continuare la numărul de telefon 0900 3729 ca să transmiteți emoția, mesajul, gândul bun pentru cei dragi și, bineînțeles, să ascultăm împreună o melodie frumoasă, dragă și potrivită sufletului vostru.

ziua, ne scrie Elena, doresc să transmit un mesaj de felicitare prin intermediul dumneavoastră pentru mama mea, care împlinește 65 de ani. Se numește Ana Cazacu, din satul Carabetovca, raionul Basarabeasca. Mesajul este: la mulți ani, draga mea mamă, îți doresc din tot sufletul multă sănătate, fericire, liniște în suflet și bucurii nenumărate. Îți mulțumesc pentru toată dragostea, sprijinul și răbdarea pe care mi le oferi în fiecare zi. Te iubesc enorm și îți doresc o zi minunată la fel ca tine, din partea fiicei Elena, Maria și nepoatele Ana și Magdalena, ginerii Constantin și Tudor. Mulțumesc frumos și aș dori melodia Să nu pleci, mamă, de lângă mine, cântată de o doamnă, dar nu știu numele. Voi căuta cu mare drag această melodie în care se reflectă neapărat dragostea și sentimentul frumos pe care îl nutriți față de mămica dumneavoastră. Ani frumoși să aibă și multă sănătate! Melodia de ziua ta vine în continuare și celelalte melodii solicitate. Vă mai aștept cu mesaje frumoase, haideți mai îndrăzneți, avem frumosul prilej zi de zi să ne conectăm împreună cu mesaje și să ascultăm muzică frumoasă aici la Play.

0: Cineva întreba la un curs: la sfârșit se pun note. Pluralul substantivului feminin notă este note și în niciun caz noate. Deci corect este să întrebăm: la sfârșit se pun note. Atât pentru azi, pe curând.
1: Cuvintele au o viață.

De aș putea, mama, ți-aș da jumate din viața mea. Să nu pleci de lângă mine, dorul să nu-l știu de tine. Melodie care a luat naștere în anul 2017. Prețuiți, mamele, cele mai sfinte icoane a sufletului nostru. Salutare, Veronica! Aș dori să-mi alin dorul de mamă și vreau să ascult cântecul de Alexandra Blaje, Ca tine, mamă, alta noi. Mulțumesc anticipat, o zi frumoasă la toți ploieșii și mulțumesc din suflet, doamna Galina Croitor. Bună ziua, dragă Veronica! Sper să ajungă mesajul meu la timp. Da, da, mai avem timp. Vă rog să includeți melodia de Grigore German și Valentin Zamfira, să nu uităm, pentru toată familia Plaiului. Vă doresc o după-amiază liniștită, cu ploiță curată. Vă mulțumesc anticipat, Veronica, și spor la emisiuni frumoase. Cu tot respectul, Zinaida Soroca. Vai, ce frumos! Mi se umple sufletul de bucurie și recunoștință. Vă mulțumesc din inimă că sunteți alături de noi. Melodie deja am programat, o ploiță încă n-avem, în schimb este foarte cald, dar am așteptat vara cu toții, așa că mulțumim pentru temperatura pe care o avem. Ne puteți suna în continuare. Am aici pentru a transmite cele mai sincere și frumoase mesaje de felicitare, dar și pentru a asculta muzică aleasă.

Bună ziua, Radio Play, ne scrie Elena. Dorim să-i felicităm pe gemenii Victoria și Victor Vasilică din satul Susleni, raionul Orhei, cu ocazia zilei de naștere, cu împlinirea a 10 anișori. Noi nanii, Elena și Serghei, verișorii Ion și Ilie, le dorim multă sănătate, copilărie fericită și succese mari la școală. La mulți ani!

0: Primul cântec la mulți ani. Să vă trăiască finuții, multă sănătate, bucurii nenumărate și zi frumoasă! Avem și pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Alo!
0: Da, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Nu se aude nimic.
0: Eu vă aud. Mai încercăm o dată. Am o rugăminte atunci când încercați să sunați, să ne sunați în direct, să micșorați volumul la difuzor, la dumneavoastră acasă, să micșorați un picuț volumul în boxe, ca să nu fie microfonie și să nu răsune foarte tare și mai încercați, eu vă aștept.

Continuăm această ediție specială cu dedicații și mesaje frumoase cu melodia Alexandra Blaje, Ca tine, mama, alta noi și celelalte melodii solicitate. Mai spre finalul orei, rămas bun, Doamne, îmi cer scuze, și voi prelua și ultimele mesaje sau apeluri care vor veni pe finalul orei. Rămâneți aproape, Alexandra Blaje, Ca tine, mama, alta noi.

0: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, Lactofresh, cașcaval Dalia, 99 de lei, 50 kg. Ca Classic, așternut glomerular pentru pisici, 10 kg, la 54 de lei, 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de pizza Ca Classic și gogoașă de ciocolată la 4 lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
1: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați speciali: Olga Ciolacu, Lidia Botezato, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Cancea. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
2: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig. Și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Și într-o zi, ajungi la poartă, o voi găsi o încuiată. Cât de dureros, ascultând asemenea versuri. Asta este viața, asta este voia celui de sus. Important este noi să ne trăim viața frumos și să știți că fericirea o găsim de fiecare dată în lucrurile simple. Viața este frumoasă atunci când o trăim cu sufletul deschis. Dragii mei, suntem pe finalul orei. Atât de rapid zboară timpul, cu cine să ne certăm că zboară timpul prea iute. Mai am câteva mesaje, două de altfel. Pe final de ore le citesc cu mare drag. Silvia Dulap ne scrie: salutare, Veronica, pentru tatăl meu Grigore aș vrea să răsune această melodie, Victoria Lungu, sărut mâna, bun părinte. O zi minunată tuturor celor care ascultă Radio Play. Așa, la mulți ani tăticului Silvia și multă sănătate. Și mai am un mesaj frumos. Drăguță Veronica, mulțumim pentru emisiunea caldă de azi. Cu mare drag. Te rog frumos să incluzi melodia Mamă, azi e ziua ta, de Igor Cuciuc, pentru Lilia Roman, scumpa mea mămică. De ziua ta vin cu toate gladiolele din lume pentru a-ți mulțumi pentru fiecare rază de soare pe care am văzut-o în toate diminețile. Mă rog de sănătate și bucurii, dragul meu îngeraș ocrotitor. Cu toată dragostea, de la feciorașul Nicușor și soțul Nicolae Roman. Mulțumim, Aurica, pentru acest mesaj frumos și plin de recunoștință. Și aceste melodii sunt deja programate. Va răsuna, dacă nu până la finalul orei, pentru că nu reușim, deja după ora 16, după știri, veți avea parte de aceste frumoase dedicații. Șase minute au mai rămas până la ora fixă. Am programat melodia lui Gabriel Nebunu, Hai la mulți ani, și celelalte 10 am anterior după ora 16. Și pentru că fiecare întâlnire frumoasă are și un la revedere sau pe curând, iată că ușor-ușor a venit momentul să ne luăm rămas bun pentru astăzi de la dedicații, pentru că eu mai rămân o oră după dedicații. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături și astăzi, pentru fiecare mesaj, pentru fiecare gând și pentru că și această după-amiază ați ales să o petreceți cu Radio Play. Veronica Soroceanu sunt, vă îmbrățișez cu drag și vă spun pe mâine. De la 14 ne auzim aici, pe Play. Toate bune și să aveți sufletul plin de lumină. Plin de lumină și bunătate.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferică valabil pentru ziua de astăzi în intervalul orelor 13-23 pe întreg teritoriul țării. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe arii extinse se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice 15-30 de litri pe metru pătrat cu grindină și vijolii în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. În timpul manifestării fenomenelor prognozate sunt posibile acumulări de apă pe drumuri, reducerea vizibilității și perturbări temporare ale traficului rutier. În aceste condiții, autoritățile recomandă cetățenilor să evite aflarea sub copaci, panouri publicitare sau construcții provizorii în timpul furtunilor și să urmărească informațiile oficiale privind evoluția vremii. Procesul de administrare a taxei pentru salubrizare va include unele aspecte noi, începând cu perioada fiscală aferentă anului 2026. Modificările vizează inclusiv termenul de achitare a acesteia. Astfel, taxa pentru salubrizare poate fi aplicată persoanelor fizice care sunt înregistrate la adresa declarată ca domiciliu sau proprietarii bunurilor imobile cu destinație locativă, conform situației din 1 martie a anului în curs. Autoritățile administrației publice locale sunt în drept să stabilească anual o singură categorie de persoane din cele două în calitate de subiect ai impunerii cu taxa pentru salubrizare. Baza impozabilă aferentă taxei pentru salubrizare include numărul persoanelor fizice care sunt înregistrate la adresa declarată ca domiciliu sau numărul de bunuri imobile cu destinație locativă deținute în proprietate. Calculul taxei pentru salubrizare se efectuează de către Serviciul de Colectare a Impozitelor și Taxelor Locale din cadrul primăriei anual, corespunzător mecanismului de administrare a taxei stabilit de către autoritățile administrației publice locale. Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BIRD, va finanța studiile pentru o nouă centrală de cogenerare la Chișinău. Comisia Parlamentară pentru Politică Externă a aprobat avizul consultativ pentru inițierea negocierilor cu BIRD privind un grant de circa 1,7 milioane de dolari. Banii vor fi utilizați de Ministerul Energiei pentru elaborarea documentației tehnice a studiilor de fezabilitate și a evaluărilor de mediu și sociale necesare construcției unei noi centrale de cogenerare la termoelectrică. SA. Centrala va avea o capacitate electrică de aproximativ 250 de megawați și una termică de 180 de megawați. Construcția propriu-zisă va fi finanțată separat de Banca Mondială. Odată realizată, centrala va permite producerea simultană a energiei electrice și termice cu un consum mai redus de combustibil, reducând riscul întreruperilor și îmbunătățind serviciile de alimentare centralizată cu căldură și apă caldă pentru consumatorii din municipiul Chișinău. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și nordul țării și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
1: Frumos-ni graiul, frumos-ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după amiază de nota 10.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md. 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a Companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Cancea. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
3: Rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Mai multă libertate, dar și riscuri. Numărul incidentelor cu minori în creștere vara. Vacanța de vară înseamnă mai mult timp liber pentru copii, dar și mai multe pericole. Numărul urgențelor în care sunt implicați minori crește cu până la 20% în această perioadă, spun reprezentanții serviciului 112. Specialiștii afirmă că multe dintre incidente au loc atunci când copiii sunt lăsați fără supraveghere. Iată de ce părinții sunt îndemnați să stabilească reguli clare și să fie atenți la activitățile celor mici. În perioada estivală, operatorii serviciului 112 înregistrează zilnic în medie peste 250 de apeluri care vizează direct siguranța copiilor. Potrivit acestora, cele mai grave cazuri sunt raportate seara și noaptea, atunci când minorii sunt supravegheați mai puțin. A fost un caz când doi copii au fost lăsați pe scurt timp acasă și fratele mai mare a aplicat o plagă penetrantă în zona obrazului cu un foarfece. Fratele mai mare avea în jur de 5-6 ani, iar sora mai mică avea 3. În cazul minorilor, spun specialiștii, fiecare minut fără supraveghere poate însemna un risc. În perioada de vară este și un timp în care copiii rămân mai mult nesupravegheați. De asta este bine să stabilească niște reguli pentru ca ulterior să se evite anumite situații, pentru că adesea un singur minut poate deveni urgent pentru un copil. Salvatorii atrag atenția că cele mai multe incidente sunt provocate de curiozitatea copiilor și de lipsa supravegherii. Un risc eminent pentru copii este lăsarea nesupravegheați de unii singuri încuiați în casă, în special copiii cu vârsta de 7, 11 și 12 ani. Mulți dintre copiii sunt curioși, respectiv se ridică la geamuri, la ferestre și pot cădea de la înălțime. Totodată și spațiul exterior devine un risc pentru copii în cazul în care aceștia aleg să meargă pe șantiere de construcții sau în spații forestiere. Mai mult decât atât, de multe ori copiii în perioada estivală pleacă de unii singuri la bazinele acvatice din țară, a declarat Lilia Pușcașu. Unii părinți recunosc că își lasă singuri copiii, însă doar pentru perioade scurte și doar după ce le explică foarte clar ce au voie și ce nu au voie să facă. Se întâmplă uneori, dar asta doar atunci când eu știu că magazinul sau ceea ce trebuie să facă e aproape de casă și nu durează mai mult de 10 minute. Până înțelege copilul toate aceste lucruri, îl lăsăm la bunica. Ea ne-a educat și pe noi și pe ei. Era siguranță dacă lăsam copiii la bunei. Eu nu sunt nici psiholog și nici din învățământ, dar cred că poate fi lăsat la o vârstă când începe a înțelege, zice un părinte. În mare parte, puterea exemplului, eu cred în asta. Atât timp cât părinții o să aibă un exemplu corect, atunci copilul o să țină cont de ceea ce vede, nu doar de ceea ce îi spunem, spun alți cetățeni. În situații de risc, autoritățile îndeamnă cetățenii să apeleze imediat numărul unic de urgență 112. Aveți grijă de puii voștri, de coplașii voștri și de familiile voastre.

nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același plai.

0: Radio Play.
1: Tot mai puține nunți în Moldova. De ce tinerii aleg să spună nu căsătoriei? Tot mai mulți tineri din Republica Moldova aleg să amâne căsătoria sau renunță definitiv la acest pas pe fondul instabilității economice, al schimbărilor sociale și al migrației. Tendința este confirmată și de datele oficiale, care arată o scădere constantă a numărului de căsătorii. Potrivit Biroului Național de Statistică, în anul 2024 au fost înregistrate aproximativ 15.000 de căsătorii, cu 6% mai puțin decât în anul precedent. Avem o tendință stabilită de descreștere, iar cauza de bază a reducerii căsătoriilor ține de faptul că generațiile care sunt în circuitul demografic al cadrului național sunt inferioare numeric. Dar intuim că avem și o altă cauză legată de faptul că avem o emigrație excesivă în contextul în care migrația este o prioritate a tinerilor. Se ține și de contextul în care foarte multă populație tânără a emigrat la studii, iar întoarcerea lor acasă a fost amânată. Datele arată că vârsta medie la prima căsătorie a ajuns la 30 de ani pentru bărbați și la 27 de ani pentru femei. Potrivit demografilor, această amânare influențează direct și decizia de a avea copii. Cu cât căsătoria este amânată, așteptăm ca familiile vor avea mai puțini copii. Dacă comparăm cu generațiile din trecut, la vârsta de 30 de ani, deja avea loc cea de-a doua naștere. În contextul în care ne apropiem de 30, probabilitatea de a avea copii este mult mai mică, pentru că aceasta coincide cu creșterea treptei carierei, iar mamele și familiile tinere dau prioritate carierei și nu nașterii unui copil. Pe lângă scăderea numărului de căsătorii, Republica Moldova se confruntă și cu un nivel ridicat al divorțurilor. În anul 2024 au fost înregistrate aproape 10.000 de divorțuri. Divorțul, demograful avertizează că fenomenul afectează nu doar natalitatea, ci și stabilitatea familiilor. Are un impact destul de profund în contextul în care, de fapt, în a doua căsătorie, probabilitatea nașterilor este foarte mică. Următoarea căsătorie după un eventual divorț are loc într-un interval aproximativ de 10 ani. De aceea afirmăm că stabilitatea familială s-a redus foarte mult, aproximativ de 2 ori. Jurnaliștii au întrebat mai mulți locuitori ai capitalei care consideră că este vârsta potrivită pentru o căsătorie. Răspunsurile au variat între 25 și 30 de ani, mulți invocând maturitatea emoțională și stabilitatea financiară ca factori esențiali. Potrivit statisticilor internaționale, Republica Moldova se află pe locul 6 în lume după numărul de divorțuri raportat la 1000 de locuitori, un indicator care ridică semne de întrebare privind stabilitatea familială și perspectivele demografice ale țării. Dragilor, e 16 și 45 de minute, urmează pauza de publicitate și melodia frumoasă a Cleopatrei Stratan cu Eduard, Vremea de iubit. Eu sunt Veronica Suruceanu, vă doresc o după-amiază liniștită împreună cu oamenii dragi sufletului vostru. Noi ne auzim de mâine de la 14 cu dedicații, muzică frumoasă, gânduri alese și multă muzică bună.
2: Publicitate. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă. 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul

0: Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Cancea. 28 iunie 2026 la ora 19. Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
5: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Fly. Este ora 17.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Autorul alertelor false cu bombă de la aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău a fost reținut și arestat preventiv. Bănuitul ar fi comunicat intenționat informații false despre existența unui pericol iminent în incinta aeroportului, inclusiv despre presupusa amplasare a unor dispozitive explozive și despre intenția de a provoca o explozie care ar fi pus în pericol viața și securitatea călătorilor. Potrivit Poliției de Frontieră, verificările efectuate de echipele specializate au demonstrat că informațiile transmise nu se confirmă. În urma controlului minuțios al terminalului și al zonelor vizate, nu au fost depistate obiecte explozive, iar pentru pasageri și personal nu a existat niciun pericol. În baza probelor acumulate, procurorul de caz a solicitat aplicarea măsurii preventive, iar prin încheierea judecătoriei Chișinău-Sediul Ciocana, pe numele suspectului a fost emis un mandat de arest preventiv pentru 30 de zile, acesta fiind transferat într-un penitenciar de tip închis. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului. Poliția de Frontieră reamintește că transmiterea informațiilor false privind acte de terorism, explozii sau alte situații menite să provoace panică și să determine mobilizarea nejustificată a forțelor de intervenție constituie infracțiune și se sancționează conform legislației. Polițiștii din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică desfășoară în întreaga țară operațiunea Girofar. Măsura are drept scop sporirea disciplinei în trafic și prevenirea accidentelor rutiere. Pe durata acțiunii, echipajele de patrulare vor intensifica monitorizarea traficului rutier și vor verifica respectarea obligației de a acorda prioritate vehiculelor cu regim de circulație prioritară aflate în misiune. În acest context, polițiștii reamintesc șoferilor că la apropierea unui vehicul care are în funcțiune semnalele luminoase sau sonore speciale sunt obligați să îi acorde prioritate și să îi faciliteze deplasarea în siguranță. Operațiunea Girofar se desfășoară în perioada 23-26 iunie curent. Președintele Parlamentului Igor Grosu și-a început vizita oficială în Republica Cehă, în orașul Telci, unde a fost întâmpinat de președintele Senatului Ceh Miloš Vystrčil. Localitatea are o semnificație aparte pentru oficialul ceh, aici începându-și cariera politică în funcția de primar. Împreună cu primarul orașului Telci, Vladimir Bârtnic, cei doi oficiali au discutat despre modernizarea localităților și reformele implementate, inclusiv cele din domeniul administrației publice locale. În prima zi a vizitei, Igor Grosu s-a deplasat și în orașul Tabor, unde a fost întâlnit de primarul Știepan Public. Președintele Parlamentului a vizitat atelierul artistului plastic moldovean Teodor Buzu, personalitate recunoscută pe plan internațional și laureat al numeroaselor distincții, inclusiv al titlului Maestru în Artă, conferit de președintele Republicii Moldova. Teodor Buzu este membru al Asociației Artiștilor Plastici din Bohemia de Sud și al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova. La finalul zilei, Igor Grosu a participat la prezentarea filmului Repera din Moldova, realizat de regizorul ceh Petr Voldan. Cu această ocazie, i-a înmânat o diplomă de recunoștință din partea Parlamentului Republicii Moldova. Filmul este alcătuit din 13 episoade și este difuzat și de televiziunea publică din Cehia. Programul celei de-a doua zile a vizitei include mai multe întrevederi cu oficialii cehi. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și nordul țării și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Citate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10. Ai primit un mesaj că ai o amendă de achitat? Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci. MyIB.
1: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concert

0: sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Cancea. 28 iunie 2026 la ora 19. Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
0: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparație.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Rai.
1: Atunci când cuvintele ieșuiază, lăsați muzica să vorbească la Radio Plan.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
0: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul

0: sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special: Olga Ciolacu, Lidia Botezato, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Canja. 28 iunie 2026 la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
2: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 00 06.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
0: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km, la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
4: Skoda.
1: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 18. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferică valabil pentru ziua de astăzi în intervalul orelor 13-23 pe întreg teritoriul țării. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe arii extinse se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice 15-30 de litri pe metru pătrat cu grindină și vijolii în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. În timpul manifestării fenomenelor prognozate sunt posibile acumulări de apă pe drumuri, reducerea vizibilității și perturbări temporare ale traficului rutier. În aceste condiții, autoritățile recomandă cetățenilor să evite aflarea sub copaci, panouri publicitare sau construcții provizorii în timpul furtunilor și să urmărească informațiile oficiale privind evoluția vremii. Procesul de administrare a taxei pentru salubrizare va include unele aspecte noi, începând cu perioada fiscală aferentă anului 2026. Modificările vizează inclusiv termenul de achitare a acesteia. Astfel, taxa pentru salubrizare poate fi aplicată persoanelor fizice care sunt înregistrate la adresa declarată ca domiciliu sau proprietarii bunurilor imobile cu destinație locativă, conform situației din 1 martie a anului în curs. Autoritățile administrației publice locale sunt în drept să stabilească anual o singură categorie de persoane din cele două în calitate de subiect ai impunerii cu taxa pentru salubrizare. Baza impozabilă aferentă taxei pentru salubrizare include numărul persoanelor fizice care sunt înregistrate la adresa declarată ca domiciliu sau numărul de bunuri imobile cu destinație locativă deținute în proprietate. Calculul taxei pentru salubrizare se efectuează de către Serviciul de Colectare a Impozitelor și Taxelor Locale din cadrul primăriei anual, corespunzător mecanismului de administrare a taxei stabilit de către autoritățile administrației publice locale. Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BIRD, va finanța studiile pentru o nouă centrală de cogenerare la Chișinău. Comisia Parlamentară pentru Politică Externă a aprobat avizul consultativ pentru inițierea negocierilor cu BIRD privind un grant de circa 1,7 milioane de dolari. Banii vor fi utilizați de Ministerul Energiei pentru elaborarea documentației tehnice a studiilor de fezabilitate și a evaluărilor de mediu și sociale necesare construcției unei noi centrale de cogenerare la termoelectrică. SA. Centrala va avea o capacitate electrică de aproximativ 250 de megawați și una termică de 180 de megawați. Construcția propriu-zisă va fi finanțată separat de Banca Mondială. Odată realizată, centrala va permite producerea simultană a energiei electrice și termice cu un consum mai redus de combustibil, reducând riscul întreruperilor și îmbunătățind serviciile de alimentare centralizată cu căldură și apă caldă pentru consumatorii din municipiul Chișinău. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și nordul țării și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 32 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragi prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 3 de 7 2 de 9 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play. Eu am revenit din scurta mea vacanță și sunt alături de dumneavoastră începând de astăzi, așa cum v-am obișnuit în fiecare zi, de la ora 18, cu mesaje de felicitare pentru persoanele dragi inimii și sufletului. Așadar, așteptăm apelurile telefonice la 0900 3 de 7 2 de 9, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play.

0: Bună seara, dragă Radio Play, mă numesc Maria din Mărândeni, doresc o melodie pentru copilașii mei din Suedia, Dorin, Diana și nepoțelul Davidaș, doresc melodia Dorul celor duși din țară. Le ducem dorul, vă mulțumim foarte mult și noi vă mulțumim, vă dorim multă, multă sănătate și cu mare drag vom audia această melodie. Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Mă numesc Lidia Turcanu din satul Găliești. Prin intermediul dumneavoastră vreau să-mi felicit cu scramarcica Cașu din Sadaclei. Astăzi împlinește o vârstă foarte frumoasă. Îi doresc multă sănătate, bucurie să aibă de la copii și norori, nepoți, să-i fie viața frumoasă ca cânte cu soarele și luna, să trăiască până la 100 ani sănătoși și bucuroși. Și un buchet mare de busuioc să-i dea domnul sănătate și domnul s-o păzească la tot pasul. La această felicitare se alătură fiul Ion, fiul Iulian, Valera, nurorile Violeta, Mihaela, Vica și nepoții Vitali, Flaviu, Darius. Și dorim cânticul de anișoara Prisăcaru, a mai trecut un an din viață. Vă mulțumim mult că sunteți tot timpul, domnul Ștefan, în casele noastre. Dumneavoastră vă dorim multă, multă sănătate, ani până la 100 și să o țineți așa, cu energie bună și cuvinte frumoase, până la 99 de ani. O zi bună dumneavoastră, la revedere!
0: O zi frumoasă să aveți și dumneavoastră, cu
1: mulțumim.
0: Mare, mare drag vom audia melodia. Toate bune și să ne reauzim de bine!
1: Bine, mulțumim frumos, la revedere.
0: Toate bune, multă sănătate și o seară cât mai frumoasă. Neapărat vom audia și melodia de anișoara Prisăcaru. A trecut un an din viață.

Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această zi de marți, am vrea să audiem melodia de Nicolae Gribincea, La Valea Morilor, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Ne bucurăm mult că ați revenit în casele noastre, domnule Ștefan, să aveți parte de multă sănătate, fericire, bucurie și sperăm din suflet că v-ați odihnit de minune. Și eu vă mulțumesc mult și eu sunt bucuros că am revenit alături de dumneavoastră și cel puțin, da, această săptămână am reușit să-mi odihnesc creierașul, căci deja eram supra obosit și supra solicitat. Astfel, cred că în 7 zile am reușit să mă odihnesc destul de bine pentru a avea energie pentru a fi alături de dumneavoastră în această vară.

Același număr de telefon 0900 3 de 7 2 de 9. Urmează să audie melodia de Dumitru Mereuță și orchestra Moldovlasca, Dorul celor duși din țară, după care vine Anișoara Prisăcaru cu melodia A mai trecut un an de viață și Nicolae Cribincea cu melodia La Valea Morilor.

0: Tate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre. Pe strada Ismail, 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân, 32, bară 10.
1: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul

0: Gheorghe Mustea. Invitați special: Olga Ciolacu, Lidia Botezato, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Cancea. 28 iunie 2026 la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează: forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne: Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia Cireșel, interpretată de Igor Rusu. Vom audia cu mare, mare drag această melodie. Același număr de telefon, 0900-37-29, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram, Radio Play.

Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, pentru scumpa mea prietenă, Evdokhine Cristina, am vrea să audiem melodia de Mihai Ciobanu, Mândra mea s-a măritat. Vă doresc multă sănătate, o seară frumoasă și mulți, mulți ani înainte. Multă, multă sănătate vă dorim și noi, multă sănătate să aveți și să ne reauzim de bine. Vom audia neapărat și melodia de Mihai Ciobanu, Mândra mea s-a măritat. We'll be right back.

0: Bună seara, plăieșilor, pentru scumpul meu tătic, Eduard Mereuță, am vrea să audie melodia Dragă Tată de Marian Cosma. Îi dorim multă sănătate, fericire, bucurie și mulți, mulți ani înainte. Mesajul de felicitare vine din partea celor dragi, din partea copiilor, Cristina și Eduard. Vom audia neapărat și această melodie. Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Unii e pus, dar nenorocul. Vă rog frumos!
0: Da, vom audia cu mare drag această melodie.

Bună seara, domnule Ștefan, sunt Ion și vă scriu din Londra. Aș vrea să ascult melodia interpretată de Gheorghe Țopa, Fie pâinea cât de rea, tot mai bine în țara ta. Multă sănătate la toți ascultătorii Radio Play și inclusiv vouă, numai bine și jos pălăria pentru tot ceea ce faceți, că ne înveseliți zi de zi cu melodii frumoase. Cu voi suntem mai aproape de casă, de țară și de cei dragi care ne așteaptă mereu acasă. Multă sănătate încă o dată și noi vă mulțumim cu mare, mare drag. Vom audia această melodie. Bună ziua, dragă Radio Play. Dorim ca prin intermediul dumneavoastră să-l felicităm cu ocazia zilei de naștere pe cel mai scump bunel și străbunel din lume, Baciu Petru din satul Topală. Îi dorim următorul mesaj. Îți mulțumim că ai fost mereu un om al răbdării, al poveștilor spuse cu liniște și al vorbelor care ne-au ajutat să creștem. Astăzi îți dorim sănătate, liniște în suflet și bucurii simple în fiecare zi și fiecare zi să-ți fie senină. La mulți ani cu sănătate, mesajul vine din partea nepoților din Portugalia și am vrea melodia de Rodica Buhnă, Rugă pentru părinți. Vă mulțumim frumos și o zi plăcută tuturor. O zi frumoasă vă dorim și noi. Cu mare drag vom audia această melodie. Multă, multă sănătate bunicului, cât și dumneavoastră mulți ani înainte.

0: Publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a Companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezato, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Canja. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
7: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Play. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Autorul alertelor false cu bombă de la aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău a fost reținut și arestat preventiv. Bănuitul ar fi comunicat intenționat informații false despre existența unui pericol iminent în incinta aeroportului, inclusiv despre presupusa amplasare a unor dispozitive explozive și despre intenția de a provoca o explozie care ar fi pus în pericol viața și securitatea călătorilor. Potrivit Poliției de Frontieră, verificările efectuate de echipele specializate au demonstrat că informațiile transmise nu se confirmă. În urma controlului minuțios al terminalului și al zonelor vizate, nu au fost depistate obiecte explozive, iar pentru pasageri și personal nu a existat niciun pericol. În baza probelor acumulate, procurorul de caz a solicitat aplicarea măsurii preventive, iar prin încheierea judecătoriei Chișinău sediul Ciocana, pe numele suspectului a fost emis un mandat de arest preventiv pentru 30 de zile, acesta fiind transferat într-un penitenciar de tip închis. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului. Poliția de frontieră reamintește că transmiterea informațiilor false privind acte de terorism, explozii sau alte situații menite să provoace panică și să determine mobilizarea nejustificată a forțelor de intervenție constituie infracțiune și se sancționează conform legislației. Polițiștii din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică desfășoară în întreaga țară operațiunea Girofar. Măsura are drept scop sporirea disciplinei în trafic și prevenirea accidentelor rutiere. Pe durata acțiunii, echipajele de patrulare vor intensifica monitorizarea traficului rutier și vor verifica respectarea obligației de a acorda prioritate vehiculelor cu regim de circulație prioritară aflate în misiune. În acest context, polițiștii reamintesc șoferilor că la apropierea unui vehicul care are în funcțiune semnalele luminoase sau sonore speciale sunt obligații să îi acorde prioritate și să îi faciliteze deplasarea în siguranță. Operațiunea Girofar se desfășoară în perioada 23-26 iunie curent. Președintele Parlamentului Igor Grosu și-a început vizita oficială în Republica Cehă, în orașul Telci, unde a fost întâmpinat de președintele Senatului Ceh, Miloš Vystrčil. Localitatea are o semnificație aparte pentru oficialul ceh, aici începându-și cariera politică în funcția de primar. Împreună cu primarul orașului Telci, Vladimir Bârtnic, cei doi oficiali au discutat despre modernizarea localităților și reformele implementate, inclusiv cele din domeniul administrației publice locale. În prima zi a vizitei, Igor Grosu s-a deplasat și în orașul Tabor, unde a fost întâlnit de primarul Știepan Pavlik. Președintele Parlamentului a vizitat atelierul artistului plastic moldovean Teodor Buzu, personalitate recunoscută pe plan internațional și laureat al numeroaselor distincții, inclusiv al titlului Maestru în Artă, conferit de președintele Republicii Moldova. Teodor Buzu este membru al Asociației Artiștilor Plastici din Bohemia de Sud și al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova. La finalul zilei, Igor Grosu a participat la prezentarea filmului Repera din Moldova, realizat de regizorul ceh Petr Voldan. Cu această ocazie, i-a înmânat o diplomă de recunoștință din partea Parlamentului Republicii Moldova. Filmul este alcătuit din 13 episoade și este difuzat și de televiziunea publică din Cehia. Programul celei de-a doua zile a vizitei include mai multe întrevederi cu oficialii cehi. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și nordul țării și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara la toată lumea, bună seara domnule Ștefan, bine ai revenit în casele noastre, că tare e rău fără voi. Aș vrea pentru toată lumea să răsune melodia Vă cuprind cu mare drag, gelul din Vaslui. Cu mare, mare drag vom audia și această melodie, o seară cât mai frumoasă.

Bună seara, dragă Radio Play, din partea soției Sabrina, pentru Slavunea, vrea melodia Am un băiețel frumos, vă mulțumim din suflet și noi vă mulțumim, cu mare drag vom audia această melodie.

Bună seara, dragă Radio Play. Am vrea o melodie de Gabriel Nebunu și Orchestra Lăutarii, Măi Badeculiță. Cu mare, mare drag vom audia și această melodie.

0: Bună ziua, dragă Radio Play. Sunt Cristina Topoală din Cahul. Vreau să transmit salutări cumnatei și fratelui Ana și Gheorghe. Să-i felicit cu micuțul lor, care astăzi este sărbătorit. Victoraș împlinește 3 anișuri din Cantemir și pentru că au o mare iubire între ei, așa cum i-am cunoscut, vreau pentru ei melodia În ochii tăi. Vă mulțumesc și o seară plăcută. O seară frumoasă vă dorim și noi. Vom căuta cu mare drag melodia. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Domnul Ștefan?
0: Da, eu sunt.
1: Poate să faci un cadou muzical? Și bărbatul a părăsit soția, a plecat la... Bune? La Norvegia. Și iată, îi trist de pe zon. Nici nu poate... Bine, dacă poate o... Karma. Singurătatea.
0: Cu mare, mare drag ascultă melodia. Toate bune, o seară frumoasă.
2: Publicitate. 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
3: Skoda.
4: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md. 079-50-20-10.
2: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezato, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Canja. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
5: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

același număr de telefon, 0900 3272. De nou este numărul de telefon la care ne puteți contacta.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Dar toți ne gândeam că sunt griești la mondial.
0: A, aș vrea eu, cu mare, mare drag, aș vrea să fiu acolo.
1: Pentru toată lumea bună, pentru toți ascultătorii Radio Play, pentru toți prietenii de gaște Radio Play, puneți vă rog, cânt cu omul care e fericit, de Maria Tincu. Vă doresc să lăsăm mult sănătate, fericire și o seară cu liniște vă doresc.
0: Multe, multe sănătate vă dorim
1: toate
0: și noi.
1: Bune.
0: Toate cele bune. Audiem cu mare drag melodia Mă declar om fericit. Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audiem melodia de Ion Trăian și Valeria Ilea. Melodia Sănătate, floare aleasă, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare, mare drag vom audia această melodie. Multă sănătate vă dorim și noi, o seară frumoasă și neapărat audiem această melodie. Salutare, Ștefănel! Astăzi dorim să ne felicităm cel mai bun tătic din lume, Baciu Petru, din satul Topală, Cimișlia, cu ocazia zilei de naștere. Îi doresc multă sănătate, fericire, îl iubim nespus de mult și am vrea melodia Sărut mâna, drag părinte, cu multă stimă și respect, Natalia și Valeriu Secară din Portugalia. Vă mulțumim mult și noi vă mulțumim, vă dorim o seară frumoasă și neapărat audiem această melodie.

Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md. 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul

0: sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Cancea. 28 iunie 2026 la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
5: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Publicitate. De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel

0: viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați speciali: Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Cancea. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezato, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Canja. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 0675377777. Bursa Muncii. 0675377777.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

foc la cer să fac lumină, să lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc alașii. Și pentru partea mea de vină, da foc la cer să fac lumină, să-mi țină te ore pe drum. Azi mă uit la stele și le spun, hei, promit să încerc să fiu mai bun.

0: Radio Play. Este ora 21.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Casa Națională de Asigurări Sociale CNAS a finanțat indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și indemnizațiile adresate familiilor cu copii. Plata are o valoare totală de peste 67 de milioane de lei. Potrivit CNAS, este vorba de indemnizațiile unice la naștere, cele pentru creșterea și îngrijirea copilului, pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiile paternale de maternitate și cele pentru incapacitate temporară de muncă. Beneficiarii pot ridica banii după ce plățile sunt procesate prin serviciul guvernamental MPI. La fel, instituția reamintește cetățenilor că banii pot fi ridicați prin două modalități. Astfel, trebuie să deschideți un card bancar social sau să asociați orice cont bancar existent cu prestațiile sociale prin aplicația EVO și să primiți banii în orice colț al lumii. Totodată, puteți să ridicați banii în orice oficiu poștal din Republica Moldova. Beneficiarii care aleg să primească prestațiile la oficiul poștal trebuie să ridice banii în termen de 3 luni. Dacă banii nu sunt ridicați în această perioadă, plata va fi stopată. Pentru reluarea acesteia, persoanele trebuie să se adreseze la Casa Teritorială de Asigurări Sociale de la locul de domiciliu cu buletinul de identitate și să depună o cerere. Pentru informații suplimentare, beneficiarii pot suna la centrul de apel al CNAS la numărul de telefon 022 257 777. Fermierii vor beneficia de noi oportunități de finanțare prevăzute în programul strategic al politicii agricole 2026-2030, care a intrat în vigoare. Astfel, în 2026 vor fi lansate intervenții dedicate sectorului vegetal și zootehnic, precum și măsuri de sprijin pentru irigații, agricultura ecologică, tinerii fermieri și fermele de familie. Noile oportunități de finanțare disponibile pentru fermieri vor fi explicate potențialilor beneficiari în cadrul unei campanii de informare desfășurată de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, sub egida Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, începând cu data de 8 iulie curent. Aceasta va include sesiuni informative în teritoriu pentru prezentarea condițiilor și mecanismelor necesare a sprijinului financiar. Totodată, în perioada următoare, AIPA va publica pe pagina oficială informații privind condițiile de eligibilitate, ghidurile solicitantului, formularele de cerere, documentele necesare și termenele de depunere aferente fiecărei intervenții. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 27 de lei 81 de bani cu 13 bani mai puțin decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 33 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 25 de lei 32 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și nordul țării și averse cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! În această ediție vă vom prezenta un vechi remediu natural care vă ajută la detoxifiere, curățând în același timp dinții și gingiile, distrugând bacteriile dăunătoare. Acest remediu tratează și problemele tenului, artrita, astmul, durerile de cap, dezechilibrul hormonal, infecțiile și disfuncția ficatului. Aplicarea acestui tratament este extrem de simplă. Luați 2 lingurițe de ulei vegetal, precum cel de cocos sau susan, și țineți-l în gură cât de mult puteți. Cu cât mai mult timp este ținut în gură, cu atât mai bine. După ce nu mai puteți să-l țineți în gură, scuipați uleiul și clătiți bine. Cel mai bun moment în care puteți aplica acest tratament este dimineața înainte de masă. Puteți repeta procedeul înainte de fiecare masă, în cazul în care aveți infecții dentare. 10 minute este durata necesară distrugerii bacteriilor dăunătoare și plăcii bacteriene de pe dinți. De asemenea, mai trebuie să știți și faptul că atunci când scuipați uleiul, acesta trebuie să aibă o compoziție cremoasă de culoare albă. Nu dați uleiul în chiuvetă, ci în coșul de gunoi, deoarece este plin de bacterii și toxine, și nu înghițiți acest ulei. Clătiți gura cu apă călduță. Ultimul pas este acela de a peria dinții. După o singură lună, dinții vor fi mai albi, mai curați și mai sănătoși. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

Eu cu trăiesc pe lume. Da, da, da.

0: la casa el lucru vedea, dar era de a redara, bani în brațe mă strângea, dar era de a redara. Doamna mă cântă a stat, dar era de a redara, și mărița m-a lăsat, dar era de a redara.
1: Tot ce vezi e plai, tot ce auzi...

Să vadă cât e pe lume, să vadă cât s-o făcut, dar și cât ne-am răit. Ei săraci au dus războaie și-au îndurat și frig și foame, dar oricât le-a fost de greu, nu uita de Dumnezeu. Acum noi trăim bine, nu ducem lipsă de pâine.

Mai cu

0: Radio Play.
1: Casă părintească, veche ca o lume, coborând în vreme, ai intrat în hume, până la ferestre, până la poveste, până la maicuță, care nu mai este. Dragul tău de piatră în

piange, ne pădesc unghiere, e de plumb și doare stropul de decere. Coarde de furnice, ne pădesc de afară, eu ca să le mă duc și să vin iară. Au crăpat martaci.